tam ta ta ta ke ta de ke ta ta ta ke na tun din de ke na tun dan da ding ding du dum du ta ke ta din da din da ta ke ta din da ta ke ta ta ke ta ta ta ding ge na to da ta ka ta da ka ta da ka ta ari nu ma ri ya ma rum de ri nu te ri ya ma du se yi da sa ka la ko trang ga la yum ba ba ga la yum man ne te ra kshe te ga ye te ya ma ke ne cha yam ne aru la de ndu nu ru kan da si ma ha pe ri ya va sha ra nam sha ra nam